Góðlustare, vi gleda okkur at vera sama við þér. Tú sum ert hér heima, ert í Úttalanda og lusta eftir sendingin online í undirheitnum Bøn og Prát. Vi hjartar velkomin til hana bæmis sending.